0: Me fɛ mi ti mo kase fɛ a inu atunu mo le inu man kami fɛ na de number ma klamo na kami na pesa mo le ya me klamo mo le inu man kami fɛ na de number ma klamo na kami na pesa mo le ya me klamo.
1: This is YFM. YFM.